بازیگر فلم نے کسطا ایلو بوستا نزد آلکا یاد نکتا ہوں وینو راتھوت نیس کنے لوسوم کن گوہر کانپوری یان لویان سٹکن انو ملک

دلسنگی شرنگی بلتی دکرم من دو اچھر بو سنجتس دکرم پھول کنین پن گلزار حسین یان دکرم کوٹک سید کنین پن سونا مانچو یا جا آکاش وانی لینی شونجک تائن سانی شوچوت رگیتان پھیت چادک کسی تا شوچوت رگیتان سکر مجب چو جانا چوک با داوا دولما تان ٹھوپا گونی سل کنی شبری لورک سنچیس لا پھلن